0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: یه شبی از پارسال که من خودم در همین جا شبای جمعه تفسیر گفتم، یه دوستی داریم، دوست خیلی قدیمی، خانشم خیلی از اون جای دور دست، حالا نمیخوام حتی اسم محلشم ببرم. من دیدم که اینجا آمده، وقت نماز اینجا بود و بعد بره تفسیر نشست و بعد که تموم شد من میخواستم برم منزل، گفت فلانی ما یک ماشین لکنتی داریم شما رو میرسونیم. با هم دیگه سوار شدیم. در بین راه گفت که میدونید که من امشب برای چی آمدم اینجا؟ خب از بس که کی و کی میگفتن در مسجد الجواد اشهد ان علی و ولی الله نمیگم، من گفتم من برم پس خودم ببینم واقعا نمیگم. گفتم خدا پدر تو بیامرزه که باز لااقل اینقدر حس داشتی که بری ببینی آیا میگن یا نمیگن. حالا یه کسی میاد مثلا راجع مسجد الجواد میگه آقا در مسجد الجواد اشهد ان علی و ولی الله نمیگن، و میگه منم شنیدم. باز این بون میگه، این بون میگه، اون بون میگه. یه وقت میگه همه مردم میگن آقا شنیدیم مثلا در مسجد الجواد شاد ان علی ولی الله. اسلام چی میگه؟ میگه هر وقت یه چیزی اینجور شنیدی ابدا به زبون نیار، دغدغه داری که میگن یا نمیگن خودت برو تحقیق کن ببین میگن یا نمیگن. تو که حوصله تحقیق کردن نداری.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: یه شبی از پارسال که من خودم در همینجا شبای جمعه تفسیر گفتم، یه دوستی داریم، دوست خیلی قدیمی، خانشم خیلی از اونجای دور دست، حالا نمیخوام حتی اسم محلشم ببرم. من دیدم که اینجا آمده، وقت نماز اینجا بود و بعد بره تفسیر نشست و بعد که تموم شد من میخواستم برم منزل، گفت فلانی ما یک ماشین لکنتی داریم شما رو میرسونیم. با هم دیگه سوار شدیم. در بین راه گفت که میدونید که من امشب برای چی آمدم اینجا؟ خب از بس که کی و چی میگفتم در مسجد الجواد اشهد ان علی و ولی الله نمیگم، من گفتم من برم پس خودم ببینم واقعا نمیگم. گفتم خدا پدر تو رو بیامرزه که باز لااقل اینقدر حس داشتی که بری ببینی آیا میگن یا نمیگن. حالا یه کسی میاد مثلا راجع مسجد الجواد میگه آقا در مسجد الجواد اشهد ان علی و ولی الله نمیگن، و میگه منم شنیدم. باز این بون میگه، این بون میگه، اون بون میگه، یه وقت میده همه مردم میگن آقا شنیدیم مثلا در مسجد الجواد اشهد ان علی و ولی الله. اسلام چی میگه؟ میگه هر وقت یه چیزی اینجور شنیدی ابدا به زبون نیار، دغدغه داری که میگن یا نمیگن خودت برو تحقیق ببین میگن یا نمیگن. تو که حوصله تحقیق کردن نداری دیگه چرا بازگو میکنی؟ حق بازگو کردن نداری، حق تحقیق داری، برو تحقیق کن، اما حق بازگو کردن نداری.

من جان ناقابلی دارم. جسم ناقصی دارم. اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم. در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.

إنا لله وإنا إليه راجعون. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.

0: جمهوری شاهنشاهی رفت جمهوری آمد، نه، نظام امامت و امت آمد که همه ما باید بکوشیم که امام فعلیمون را
1: جانشین امام عصر بدانیم،
0: امام رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری حفظه الله. اینا این راه را دارن زنده میکنن که فرمانشات ائمه علیهم السلام را به ما میرسونن. ما هم انشاءالله تا اونجا که ممکن است اطاعت بکنیم. اگر گفتن این جای امام نشسته است، نه برای اجتهاد است، نه برای مرجعیت است، چون مجتهد به جای امام نمی نشیند، مرجع به جای امام نمی نشیند، وارث به جای امام می نشیند.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: یه شبی از پارسال که من خودم در همینجا شبای جمعه تفسیر گفتم، یه دوستی داریم، دوست خیلی قدیمی، خانشم خیلی از اونجای دور دست، حالا نمیخوام حتی اسم محلشم ببرم. من دیدم که اینجا آمده، وقت نماز اینجا بود و بعد بره تفسیر نشست و بعد که تموم شد من میخواستم برم منزل، گفت فلانی ما یک ماشین لکنتی داریم شما رو میرسونیم. با هم دیگه سوار شدیم. در بین راه گفت که میدونید که من امشب برای چی آمدم اینجا؟ گفت از بس که کی و کی میگفتن در مسجد الجواد اشهد ان علی و ولی الله نمیگم. من گفتم من برم پس خودم ببینم واقعا نمیگم. گفتم خدا پدر تو بیامرزه که باز لااقل اینقدر حس داشتی که بری ببینی آیا میگن یا نمیگن. حالا یه کسی میاد مثلا راجع مسجد الجواد میگه آقا در مسجد الجواد اشهد ان علی و ولی الله نمیگن، و میگه منم شنیدم. باز این بون میگه، این بون میگه، اون بون میگه. یه وقت میگه همه مردم میگن آقا شنیدیم مثلا در مسجد الجواد شهدا ان علی ولی الله. اسلام چی میگه؟ میگه هر وقت یه چیزی اینجور شنیدی ابدا به زبون نیار. دغدغه داری که میگن یا نمیگن؟ خودت برو تحقیق کن ببین میگن یا نمیگن. تو که حوصله تحقیق کردن نه

دشمن رو مایوس کنیم. تا دشمن مایوس نشه در معرض آزار و اذیت قرار بگیرن یک ملت. باید دشمن رو مایوس کرد. مایوس بودن دشمن با اتحاد شماست.

من جان ناقابلی دارم. جسم ناقصی دارم. اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم. در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.

إنا لله وإنا إليه راجعون. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.